يو بكرة يا بنالتي يا فرب يا أولشينغا متاواس برنتو أبريها يقولوا برنتو من كلمونا لابنو نمر دوش ولا إيتون أجي سبيسياش دونك لا أمنا أمبيرا إيتون إنمونا إرهرك ويرا أمنا أمبيرا أمنا كامبانتا وإبريسا يا ferroviario olshinga ninna mona vale makarufu ile heraka wera makale mpira haya o mana pira nargo e golo ya Edson ya agias especias olshinga mpaka bano onoli kaneliwa anonto ninna mona aroka mwavano numero 26 numero 26 a ferroviario olshinga mistima zinyu ninna mona to ire heraka werka kai amane mpira ba ebaliza ya age spesies ninna mona vale pasilu ire herendrene wera amakele mpira kahayanto zinyu ninna mona vale ire herendrene kahaya sebuto mchini odabula zinyu omana mpira go golo ya Zinyu kwa mpanta oda kwa penalidad ferroviario 2 age especias 1 ninemona to mwepo namosa age especias aroka kwele kekai amane mpira amane le kampanta wa ebaliza ferroviario olshinga alukwana numero nawe na honra kamila kanengwere wehanene se numero nawe Eko uno kwa tano leo wai matani ngwe nene sene mana ya karukunu ngwe wera none numero nawe nene sene numero 19 numero 19 hola te brash brash o manapira